I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: dumbass. Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen kommer värmen att kulminera även i utbredning över landet. Den svalare luften västerifrån orsakar en del dramatik i lufthavet och kraftiga regn eller åskurar ser ut att kunna dyka upp främst i mellersta och norra Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Camera med Ed Sheeran först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, så var det torsdag morgon. Ja! Välkommen att följa med oss, Roger Nordin, först på plats i studion den här torsdag morgonen, och även vår producent Alexander hänger med mig. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgon Zoo den här morgonen, och vi får även besök av en av våra favoriter, Håkan Juholt, vår nya Morgon Zoo-kompis. Han ramlar in vid 8-tiden ungefär. Vi ska också kolla in Markoolio topp 3, ännu en somrig topplista med vår vän Marco om en timme ungefär. Här är Taylor Swift.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: tonight.
1: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort tack säger vi till alla fantastiska lyssnare som vi hade med oss igår kväll på torget i Karlskrona. Det var äntligen dags för Rix FM-festival och nu drar vi vidare genom Sommarsverige. Vi ska inte åka så långt den här gången. Vi packar ihop alla prylar och åker över landskapsgränsen till Skåne. Kristianstad kommer vi till. Stora torget i Kristianstad nu på lördag. Kom gärna dit. Vi har otroliga artister med oss även till Kristianstad. Gå in och följ Rix FM-festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Vi säger god morgon.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Om du inte riktigt vet vad du ska göra av den här sommartorsdagen, så vill jag gärna informera om att idag så är det pocketbokens dag. Så ja, man kan ju alltid gå ut och köpa sig en riktigt bra bok och lägga sig och läsa en stund. Jag ska se om jag kan komma upp med några riktigt bra pocket-tips här om en stund. Och vi ska även släppa in en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, i studion alldeles strax. Det blir musik också från våra favoriter i Smash Into Pieces.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kommer värmen att kulminera även i utbredning över landet. Den svalare luften västerifrån orsakar en del dramatik i lufthavet och kraftiga regn eller åskurar ser ut att kunna dyka upp främst i mellersta och norra Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Pernilla Wahlgren, hon har ju blivit på något sätt en del av den svenska sommaren tack vare Allsången. Hon var här för ett tag sedan och då var det dags för tuffa val för Wahlgren. TikTok-kväll, svenska sommaren, tack vare Allsången. Hon var här för ett tag sedan och då var det dags för tuffa val för Wahlgren. TikTok-kväll,

0: Alltså jag är inte besatt av att bada badtunna, så att jag
1: Men du är besatt av betalda samarbeten eller?
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi kollar in Riks-FMs kalender. Det är den 30 juli idag. Stort grattis säger vi till Algot som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi också Lisa Kudrow, en av tjejerna i Vänner. Hon fyller 63 år idag. Fantastiska sångerskan Kate Bush fyller år. Och det gör även Arnold Schwarzenegger, skådis och tidigare guvernör också i Kalifornien. Han fyller 79 år idag. Och sen nämnde vi ju det att det är pocketbokens dag idag. Och inte bara det är också världsbroderi. Dagen. Ja, det tycker jag vi kan fira. Det var väl det vi hade att säga om den här torsdagen. Här är lite mellomusik med Saga Ludvigsson. Aimed Today. Vi säger god morgon. Hey!

0: Ja, det är nära nu. På måndag, då är det vardag på riktigt för oss i Riksmorgonso. Då är hela gänget tillbaka i radiofabriken. Och även vår morgonso-kompis Peter Settman dyker upp här i studion på måndag morgon. Och vi har ju några somriga listor kvar också som vi ska få ta del av. Vår morgonso-kompis Markolio, han ska få riva av ännu en rykande färsk Marco topp 3 om en stund. Häng med oss!
1: Via Play.

0: ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Riksfestival i sommar. Det är min första sommar, let's go!
2: Riksfestival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kommer värmen att kulminera även i utbredning över landet. Den svalare luften västerifrån orsakar en del dramatik i lufthavet och kraftiga regn eller åskurar ser ut att kunna dyka upp främst i mellersta och norra Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här är Riksdag 5. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren med lite godbitar från programmet. Och idag så har vi även vår morgonsokompis Markolio med oss. Vi ska gå varvet runt. Och du får börja idag, Marco. Vad sitter du och funderar på?
1: Jo, jag har varit i Norge i 3 veckor.
0: Och spelat in kompaniet.
1: Yes, men också ätit, eller försökt att äta mat. Mm. Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Nähe. Varenda maträtt som var det majs i. I kebaben var det majs. Jaha. Det var majs på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
0: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
1: Inte?
0: Nej,
1: det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
0: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
1: Det är tydligen. Eller så var det, ja, men jag har slagits av det här tidigare också. Jaha. Att det är mycket majs. Och sen, deras skumma kalla mackor till lunch.
0: Mm, det är
1: hela tiden smörgås. Jag bara tänkte, ja, men vad är maten då? Nej, det här är lunchen.
0: Framförallt så blir man ju ruinerad när man är i Norge.
1: 400 spänn, jag kunde inte käka på hotellet där. För att det var ganska dålig mat. Så jag gick runt och hela Voss, som en liten stad. En liten stad som känns som att det är en bortglömd stad. Den har någon gång blommat. Men nu var det som en stad i inlandet uppe i norr någonstans. Som har haft sin storhetstid i en tillfälle.
0: Oj då.
1: Men 400 spänn ungefär per maträtt var det, oavsett vad det tog för dem.
0: Kan det ha varit därför folk flyttade därifrån? Att det var så dyra smörgåsar?
1: Så kan det vara.
0: Och mycket majs.
1: Ja, exakt. Majs och mackor.
0: Har vi någon från den norska majslobbyn som lyssnar? Hör av er. Vi vill veta hur ni lyckades. Vad har du att bjuda på, Lotta?
2: I mitt fall så skulle jag vilja ta upp ett sorgarbete som pågår här hemma i vårt hushåll. Det är lite konstigt, för det är sorg över att vi tror att ettåringen är vänsterhänt.
0: Oj då, jag beklagar.
2: Ja, det är väldigt jobbigt.
3: Varför är det sorg?
2: Nej, men det är framförallt för pappa, Viktor. Han tycker att det här är svårt, för att han är ju tidigare hockeyspelare, och det är det här det grundar sig. Är det så, för han utgår ifrån att båda söderna kommer ju spela hockey.
1: Det kommer, självklart.
2: Ja, exakt, enligt honom. Och då är problemet att om den yngsta sonen är vänsterhänt, då kommer ju inte han kunna ärva storebrors klubbor. Och han kommer förmodligen heller inte, då kommer Viktor inte kunna lära sonen att skjuta slagskott, för det blir ju spegelvänt.
3: Men vänta lite, förlåt att jag avbryter här nu. Jag kan ingenting om hockey. Det enda jag vet är om till exempel MMA eller fotboll. Och är man vänsterhänt där eller vänsterfotad eller vad det är, så är det bara positivt. Att vara vänsterfotad i fotboll, då är det ju ganska farligt, framförallt om du är tvåfotad, du kör båda två. Och MMA, skitbra. Det blir liksom här, det är inte det normalaste.
0: Men det du menar är att det är svårt för Viktor, som är högerhänt, att lära ut. Och så blir det nya klubbor.
2: Ja, men även om sonen hamnar i NHL, så kommer ju Viktor inte kunna ta på sig äran att det är han som har lärt sonen.
3: Det handlar om honom.
2: It's a daddy issue.
1: Han kan. Jag har sett hur han drillar kidsen ute på altanen.
3: Jajamän. Får väl ta in någon som är vänsterhänt.
0: Får jag dela med mig av en liten grej också? Jag har nämligen upptäckt ett sätt för mig att ta lite mindre portioner på lunchen. Vi har ju en restaurang här i huset.
1: Och till Norge som går ner i vikt. Ja.
3: Det här är ett sätt.
0: Det är en buffélunch vi har här nere på den här restaurangen. Och då har jag upptäckt, det här låter jättekonstigt, men om jag tar en knäckebrödskiva och så lägger jag den på tallriken.
3: Och så den tar upp plats.
0: Den tar upp plats på tallriken. Då kan jag inte ta lika mycket mat.
3: Är det här din fundering?
1: Så du lurar dig själv liksom? Så
0: jag lurar mig själv. Jaha, nej, då får jag ta lite mindre mat. För mackan tar ju typ halva tallriken.
3: Du är ju ett geni.
0: Tack, Laila. Ja, tack. Ja, men jag ville bara säga det. Tips till alla tjocksmockar där ute.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Alex Warren i Rix Morgon Zoo. Stort tack till alla lyssnare som vi hade med oss igår på torget i Karlskrona. Det var dags för Rix FM-festival. Nu lämnar vi Blekinge, packar ihop våra prylar och drar till Kristianstad imorgon. Då intar vi torget i Kristianstad. Kom gärna dit då. Vi ska anropa vår morgonsokompis Markolio nu. Även vår förmiddagskille Ola Lustig är redo.
1: Rix FM, Markolios topp 3.
2: Markolio, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp 3 ångestsaker du inte vill höra av din doktor när du är där på besök.
2: Plats nummer 3.
3: Oj.
2: Nej. Då får vi ha lite poker.
3: Ja, det, du får inte säga oj, vadå oj?
2: Oh, jävlar.
3: Plats nummer 2. Det här har jag inte sett förut.
2: Aj, aj, aj, aj, aj. Det vill man inte höra.
3: Nej. Och plats nummer 1. Du sitter kvar här, jag ska bara hämta en kollega.
2: Då vet man.
3: Nej, det är dödsdom. Det är över.
2: Så kommer hela läkarteamet ska kolla. Så ligger man där med stjärten i vädret.
3: Ja, nej. Och gärna hämta en kollega som är nyexaminerad, som går på, vad heter de?
2: Ja,
3: praktikant.
2: Ja, AT-läkare, ja.
3: Ja.
2: Och nu ska jag bara föra upp ett litet... Fan, jag gillar inte hos doktorn.
3: Nej.

0: Tänk om man kunde resa tillbaka i tiden 5, 10, 15, 20 år och ändra saker i sitt eget liv. Vad hade du ändrat på då? Frågade vi för ett tag sedan i Riksmorgonso. Och vår morgonso-kompis Carina Berg, hon började fundera.
1: Men jag har ju så mycket saker. Jag är ju lite lätt självhatisk sådär. Så att, jag ska väl också vara snällare mot mig själv. Men jag skulle kunna göra den här listan ganska lång. För många människor säger, det ska inte hända någonting. Men om jag bara tar ett axplock då, som rör mina föräldrar. Jag hade sett till att mamma och pappa packade byxor när vi åkte till Skara Sommarland. För nu ser de här bilderna väldigt speciella ut när jag ankeborgar hela vistelsen. Men på en lite mer allvarligare not då, så hade jag väl pratat med min pappa. Se till att säga lite mer vettiga grejer till honom, för att han dog ju liksom bara väldigt hastigt, bara så där på 30 minuter, så han liksom inte säga någonting.
0: Och hur gammal var du då?
1: Jag var 36. Ja. Han var 66. Så det är så här, prata med era föräldrar. Om det är någonting ni inte har sagt, så gör det.
0: Ja. Just det, och lyssna på era föräldrar.
1: Och lyssna på dem. Och spela in dem. Och smsa också med dem. För vi har så futtiga sms, jag och pappa. Ja. Vad är koden till iPad? Ja. Är det sista han undrar? Ja. Ja. Nu vet man bara... Oh,
0: får jag dra upp en gammal story som jag återkommer till ofta? Det är det här med att jag tackade nej till att intervjua Lady Gaga 2009. Ja.
2: Du verkar inte ha bearbetat det.
0: Nej, jag har inte bearbetat det här fortfarande. Jag tackade nej för jag trodde att hon var en fluga, som jag sa.
2: Ja.
0: Det där, vad är det där för popsnöre? Det
1: som
0: blir
1: internet.
0: Aldrig något.
1: Ja.
0: Som internet. Sen ångrar jag också att jag inte tog fler bilder. Att jag inte har tagit fler foton.
2: Det ångrar jag också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men vad höll vi på med? Varför hade vi inte en kamera med oss hela tiden?
1: Mm. Men det var ju bara 36 bilder i den där. Alla hade ju röda ögon.
0: Ja. Nej, man framkallade aldrig.
2: Nej, man bara hade den hemma och så hade man fullt med bilder i dem. Och så kastade man dem och sa, ja, skitsamma.
0: Alltså från 1998 fram till 2000, när kom iPhone? Ja. 2010.
2: Ja.
0: Finns ingenting.
2: Nej.
0: Har inte en bild.
1: Nej.
0: Det tycker jag är lite sorgligt. Ja, och Laila?
2: Ja, att jag inte tog 50% av Anders pengarna skilde mig. Det var ett skämt.
0: Han borde ha delat med sig.
2: Det var ett skämt. Jag var ju duktig där, så jag ska ha mina pengar bara. Du kan ta dina jävla pengar. Det var ett skämt. Däremot så ångrar jag att jag inte tog procentdealen från mitt vin från början. Jag har tjatat om det här
0: har du inte bearbetat.
2: Nej, det har jag inte bearbetat. Hade jag gjort det, hade jag haft 40 miljoner på banken. Men det är skam den som...
0: Och istället fick du
2: 200 000 fast summa. Härligt att ni tycker det är roligt. Härligt att ni skrattar.
1: Du är rik på skratt.
2: Hånskratt. Absolut. Ja.
0: Men den dealen gör du aldrig om.
2: Nej. För den kommer nog aldrig komma tillbaka. Nej, som erbjudande heller.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: med heminredning, det kan man ju ha lite olika åsikter om. En del grejer sticker ut lite mer. Vad är det konstigaste vi har där hemma? Vill du börja, Laila?
1: Nej, men jag har haft ganska många saker som är märkligt. Dels så när Liam var typ 12 år så hade vi ju, hela hans rum var ju fullt med olika terrarium, ormar, ödlor. Jag tror vi hade upp till 4-5 ormar och 2 olika ödlor.
0: Det här kommer jag ihåg.
1: Ja, och de rymde ju hela tiden också, för han stängde ju inte. Alltså har man bara pytteliten springa öppen så kan de ju ta sig ut, för de är jävligt duktiga.
2: Nej, men det var så här exotisk tour när man var hemma hos Laila på fest. Då skulle alla gå lilla ormturen och titta på de här.
1: Och man får liksom bara gå och leta ormar också om de rymmer. Så det var en sak. Och sen så har jag ett helt tomt rum.
0: Jaha, det är lite annorlunda.
1: Jag hade ju tänkt att inreda det som ett kontor. Men det är helt tomt, jag har inte fått tummen loss. Alltså det är verkligen, finns inte ens en stol. Det är tomt bara.
0: Du skulle kunna ha det som panikångestrum.
1: Ja, det kan man
0: ju. Så går du in bara och slår på saker och skriker.
1: Ja, det skulle man ju kunna.
0: Det skulle jag vilja ha.
1: Ja. Sen har jag en sak som jag tänkte jag ska ge till Fabian, så han kan lägga upp det på sociala medier. Mitt badrum är helt svart. Svart badkar. Golv, väggar, svarta i svart marmor. Och sen har jag där man har tvättställen på. Det är ett gammalt 50-talsskåp inklätt i skinn med nitar.
0: Oj.
1: Porrigt badrum kan man
0: själva
1: säga.
0: Själva kommoden, eller vad säger man? Ja. Mm. Ja, det är väldigt snyggt badrum. Det är det faktiskt.
3: Wow.
0: Själv så har jag ett gigantiskt älghuvud hemma på väggen.
1: Oj.
0: Ja, som min sambos pappa sköt. Ja. Själva älgen då. Och det är kanske lite för stort, så att det blir nästan kitsch. Kitschigt.
1: Men det är väl inte så ovanligt.
0: Nej, det kanske inte är så ovanligt.
1: Det är ju för typ halva Småland.
0: Jag har ju också en egen terapimottagning hemma.
1: Det är...
0: Jag lever ihop med en terapeut. Så han har ju en divan och massa Freud-grejer. Man kan lägga sig bara och tala ut. Ja, det har behövts i perioder.
1: Ja. Det kanske alla behöver.
0: Ja, det behöver alla. Och du då, Lotta?
2: Nej, i mitt fall så har ju vi en egen ismaskin i garaget. Alltså en sån här som man använder när man spolar is på innan man åker skridskor.
1: Oj!
2: Ja, vi bor ju i närheten av vatten. Och då har min sambo byggt den här själv av en gammal åkgräsklippare. Och så har han satt ihop egna rör och borrat hål och satt på vattendunkar. Nej, så att han kan spola isen när han vill åka skridskor nu under vintern.
0: Ja. Handyman.
2: Ja, verkligen. Det är fantastiskt, men det är otroligt vad mycket tid han har över till sådana saker.
0: Oj. Den störde du lite på, ja.
2: Nej, jag väntar på att fixa de här droppande toaletterna också. Men det kommer i andra
0: Det
2: hand.
0: Kommer.
2: Ja.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, han har ju ett DJ-bord hemma.
3: Så låter det hemma hos mig, typ.
0: Det ser lite tjosan ut.
3: Var det tjosan? Jag är artist, Roger.
0: Det är halva lägenheten, ska vi säga.
3: Ja. Men jag är också ihop med en gitarrist. Och om hon får 8 gitarrer hemma, då måste jag väl få ha mitt DJ-bord hemma.
1: Ja, absolut. Det är klart.
0: Får jag visa här, det är Kiki Wiklund som skriver på Riksmorgonsos Instagram. Hon har alltså ett Trocadero-förråd hemma. Ja. Just nu är det ganska litet jämfört med bilden. Jag brukar bunkra upp när det är extra pris.
1: Och
0: jag håller upp här nu, ser ni?
1: Wow. Jag älskar Trocadero.
0: Alltså det är otroligt mycket Trocadero.
1: Ja.
0: Ja, och sen har vi Sofia Nilsson. Hon har sin farfars gamla pacemaker i fönsterkarmen hemma i köket ligger den.
1: Ja, det var ovanligt.
0: Ja, men den här då, Helena Antonsson, hon har sin döda... sin döda farmors porslinsöga.
1: Du skojar!
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. På måndag, då är allt som vanligt igen. Då är hela morgonso-gänget tillbaka i studion och även vår morgonso-kompis Peter Settman. Jag längtar lite grann tills nu på måndag. Då är det vardag igen. Och om några minuter så ska vi anropa en annan morgonso-kompis, nämligen Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek med honom igen, som vi kallar för Juholt eller Buholt.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kommer värmen att kulminera även i utbredning över landet. Den svalare luften västerifrån orsakar en del dramatik i lufthavet och kraftiga regn eller åskurar ser ut att kunna dyka upp främst i mellersta och norra Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila. Tack för att du är med oss den här morgonen. En gång i tiden var han sossarnas partiledare. Numera så är han folkkär. Han har blivit sillexpert, popcornexpert, nubbeproffs. Håkan Juholt, han var här för ett tag sedan. Och vi ställde ju honom inför ett par riktigt jobbiga val. Juholt eller Buholt? Då börjar vi med den här. Du är ju popcornexpert. Mm. Söta popcorn, alltså sådana som är glaserade.
1: Du säger med Buholt. Man ska inte äta söta popcorn, de ska vara salta.
0: Inte ens om det är sirap.
1: Nej.
0: Karamell.
1: Nej, då kan man äta karamell istället. Då kan man äta kola, eller kan man äta sånt som är tänkt att vara sötsaker. Popcorn är tänkt att vara salt.
0: Jaha, och de ska göras i stek.
1: De ska göras i gryta. De ska aldrig köras i mikro, de ska göras i gryta. Man ska mixa smöret och oljan ungefär lika delar. Ta gärna lite olivolja i, va. Men du ska absolut inte hälla på någon kladdig kola på popcorn.
0: Nej.
1: Det är Buholt.
2: Ja,
0: det var tydliga instruktioner. Då går vi vidare till nästa. Jag säger Reykjaviks flygplats.
1: Det är Juholt.
0: Det är Juholt. Du gillar det. Du har ju varit ambassadör på Island.
1: Jag har varit så frågat många gånger. Men det positiva med det är att där hittar man liksom lakris som man inte hittar någon annanstans i världen. Den isländska lakrisen. Så lägg en liten extra stund där och leta upp den isländska lakrisen. Mm. Det gör hela flygplatsen värd ett besök.
0: Ja. Hörde du, Laila? Lakris, du gillar
2: men
0: ju
2: jag har ju varit där också, och lavasalt köpte jag. Jättesvart salt.
0: Då tar vi den här. Partiledarnas beteende på TikTok.
1: Det är Buholt, det är amatörmässigt genomgående. Nej, men okay. Allvarligt talat, man har såna här PR-folk runt omkring sig. Det är inte partierna det är fel på.
0: Nej.
1: Utan det är deras PR-agenter som tror att partiledarna gör rätt saker. Men det är inte ett format som passar dem, tycker jag.
2: Nej.
1: Utan jag tycker inte om det där när man ska försöka vara lustigare än vad man egentligen är. Och säga någonting som någon annan har sagt. Säg det här, så tycker kidsen att du är kul.
2: Det
1: märks direkt, va? Jag ogillar det. Buholt, säger jag.
0: Då går vi vidare. Folk som säger att det blir lasagne till middag, och så laddar man hela dagen, och så kommer man hem till dem och så är det vegetarisk lasagne.
1: Ja, det är Buholt.
0: Man ska
1: vet man om att kompisen är vegetarian,
2: då är det
1: Juholt.
0: Ja.
1: Men om det är någon som jag vet i normala fall äter kött, och jag kommer hem och det är någon korn eller någonting i, va, då är det Buholt.
2: Ja, det skulle jag säga också.
0: Korn är inte din grej.
1: Ja, men det behöver inte vara fel, men jag vill inte ha det i min lasagne. Jag tror att jag ska få en riktig lasagne.
0: Mm. Ja, just det. Bra, då tar vi sista här. Jag säger husvagn.
1: Ja, det är absolut Buholt.
2: Vad tycker du ska vara istället?
0: Tält.
1: Absolut, tält.
0: Du har kollat för mycket på Brokeback Mountain.
1: Nej, antingen så, det är fantastiskt. Men antingen tar man in på ett härligt bed and breakfast eller något liknande. Det var jättetrevligt. Man hyr på sådär mysigt, gärna hemma hos någon, va? Gärna där man kan vara i köket och fixa lite omelett eller någonting. Eller så tar man tält. Husvagn tycker jag är mitt emellan. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Sen ska man tömma den här liksom latrinen. Jag har kört en sommar med husvagn. Jag föredrar tält.
2: Då
1: blir det med vind, det är friskt, det är härligt.
2: Det blir lite fuktigt. Då man får ont i ryggen.
0: Vad tycker din fru om att sova i tält?
1: Hon vägrar gå in i husvagn och tält. Jag behöver inte ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Det gör du inte i husvagnen.
0: Ja, alltså du är så tydlig, Håkan. Jag älskar det med dig. Och där var vi färdiga för den här gången. Juholt
1: och sen
0: eller
1: dessutom, ha sex i tält eller en husvagn.
0: Ja, tält alla dagar.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Kygo tillsammans med Ava Max i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon och idag så är det ju pocketbokens dag. Vi nämnde det för en stund sedan. Jag sa ju att jag skulle trolla fram ett litet boktips. Har man inget att göra idag så kan man ju alltid faktiskt gå och köpa sig en riktigt bra bok och lägga sig och läsa. Och då vill jag tipsa om Henning Mankell. Nu pratar vi inte Wallander utan en annan av hans böcker som heter Italienska skor. Handlar om en framgångsrik kirurg som heter Fredrik som bor ute på en ö i skärgården alldeles ensam. Och plötsligt händer det lite jobbiga grejer som gör att han måste fundera lite grann över sitt liv, kan man säga. Italienska skor, Henning Mankell, läs den i solstolen idag. Här är ny musik från Omar Rudberg.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Det är lite lugnt här i studion den här morgonen. Det är fortfarande semestertider. På måndag, då är ordningen återställd. Då är hela Morgonzoo-gänget tillbaka i radiofabriken. Och även vår Morgonzoo-kompis Peter Settman. Jag längtar. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det nationaldag i Marocko. Kan vi tipsa om. Lars Kristers uppträder ikväll på Liseberg i Göteborg, om du har vägarna förbi där. Och vi nämnde ju det för en liten stund sedan att det är pocketbokens dag idag. Stort grattis säger vi också till Arnold Schwarzenegger, skådis och tidigare guvernör i Kalifornien. Han fyller 79 år idag. Hasta la vista, baby. Och om några minuter en kille som är med oss i sommar på vår festivalturné, Jay Smith. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kommer värmen att kulminera även i utbredning över landet. Den svalare luften västerifrån orsakar en del dramatik i lufthavet och kraftiga regn eller åskurar ser ut att kunna dyka upp främst i mellersta och norra Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och en del mejl som skickas ut till anställda på svenska arbetsplatser kanske inte borde ha skickats ut. Själv så följer jag ju dramat med pingisbordet med stor spänning.
1: Ja, men vad är det som händer där?
0: Jag köpte popcorn igår och satte mig och följde med i den här mejltråden. Vi har alltså ett pingisbord här uppe på Rix FM.
1: Ja. Ja.
0: Och alla har, det finns lite olika åsikter om var det här pingisbordet ska stå.
1: Men vem är det som bryr sig om pingisbordet?
0: Många. Jaha. Många brinner för pingisbordet och några hatar det. Får jag läsa lite ur den här mejltråden?
1: Ja.
0: Vår interna mejltråd här uppe på Rix FM.
1: Kastar du våra kollegor under bussen?
0: Jajamän.
1: Ja,
0: här har vi mellanchef 1. Hej.
1: Mellanchef 1.
0: Pingisbordet på redaktionen är nu flyttat till korridoren borta vid säljavdelningen. Detta på grund av höga ljud som stör sändningar och inspelning av program. Tack för er förståelse.
1: Ja.
0: Mellanchef 2 svarar då. Ändrade bud. Jag och Anna-Lena har flyttat bort det till säljavdelningen på grund av större utrymme. Det stod i korridoren innan.
1: Ja.
0: Mellanchef 3, en timme senare. Jag och Staffan har nu monterat ner bordet och ställt det vid hissen. Då protester uppstått även på säljavdelningen.
1: Självklart, de ska ju sälja.
0: Ingen vill ha det vid sina skrivbord.
1: Det är klart de inte vill. Fatta väl vem som helst. Man kan ju inte, när de sitter med kunder och någon står och skriker score. Det går ju inte.
0: Nu står det så här, hans mellanchef 3 avslutar med: så någon ansvarig får nu ta beslut vart det ska ta vägen. Ja. Ni finner det vid vår interna varuhiss. Nu står det där.

0: Alex Warren, Fever Dream i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon och folkfesterna avlöser varann just nu. Stockholm Pride har ju dundrat igång. Det är regnbågsflaggor som vajar över vår kungliga huvudstad. Storsjöyran i Östersund pågår. Och framförallt så är det ju Rix FM-festival. Igår intog vi torget i Karlskrona och nu drar vi vidare till Kristianstad. Imorgon då blir det fest på torget i Kristianstad. Och alldeles strax så ska vi få en liten nyhetsuppdatering. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kommer värmen att kulminera även i utbredning över landet. Den svalare luften västerifrån orsakar en del dramatik i lufthavet och kraftiga regn eller åskurar ser ut att kunna dyka upp främst i mellersta och norra Norrland. Dagens rubriker med T. Björk. Räddningstjänsten alarmat som en fullt utvecklad villabrand utanför Boden under morgonen. Enligt SOS Alarm kommer villan inte gå att rädda och räddningstjänsten jobbar nu med att förhindra spridning. Nu har mänskligheten gjort slut på jordens förnybara resurser för i år. Den 30 juli infaller årets Earth Overshoot Day, men för Sveriges del inföll den dagen den 4 april. Och BTS kommer inte att ställa sin musik till förfogande inför nästa års Grammy-gala, meddelar gruppen via Instagram. Mama was so-

0: musik just nu på Rix FM. Med dina Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Perfekt start på torsdagsmorgonen. Tack för att du är med oss. Roger Nordin hänger med dig. Och här är ny musik på Rix FM från tjejerna i Icona

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Idag är vi alla pigga och alerta i studion, men det är vi inte alla dagar. Mamma Laila var lite sliten för ett tag sedan. Hur mår du då?
1: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig.
0: Jaha.
1: Och så åkte tarotkortleken fram.
0: Nej, men här. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
1: Okej, fram med vinpavan.
0: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
1: Ja.
2: Och det här kortet då? Det är så kuk ju.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion på morgnarna, så finns vi på Instagram och även på Facebook. Riksmorgon Zoo kallar vi oss även där faktiskt. Där skickar vi små somriga vykort då och då. Vi ska om en liten stund bjuda på musik från Tjuvjakt. Och Fanny Avon är med också i succélåten Tusen spänn. Och alldeles strax så kliver vi in i kändisvärlden. Vi ska få en nöjesminut. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: I thought that I've been hurt before.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kommer värmen att kulminera även i utbredning över landet. Den svalare luften västerifrån orsakar en del dramatik i lufthavet och kraftiga regn eller åskurar ser ut att kunna dyka upp främst i mellersta och norra Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Betalat polisen för information, hemlig telefonavlyssning och snokat i kändisars privatliv. Men den här gången var det inte jag. Jag lovar! Prince Harry, Elton John och fem andra brittiska kändisar kan åka på en smäll på motsvarande nästan 240 miljoner kronor. De förlorade sitt mål mot tidningen Daily Mail och måste nu betala rättegångskostnaderna. Enligt stämningsansökan menar dessa celebriteter att medieföretaget ANL, som bland annat ger ut Daily Mail, har utsatt dem för det jag beskrev i inledningen. De hade stämt företaget för olaglig informationsinsamling som telefonavlyssning som skulle ha pågått mellan 1993 och 2011, men förlorade målet i början av juli och nu kommer räkningen. Mellanskillnaden för det som försäkringen inte täcker blir motsvarande 239 miljoner kronor som Harry och de andra som lämnat in stämningsansökan måste ta ur egen ficka, om nu ANL får igenom sitt krav.

Katy Perry i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon, det är den 30 juli idag och snart drar ju valrörelsen igång på allvar. Det är lite mer än en månad kvar bara till riksdagsvalet och även kommunal- och regionvalen. Och jag kan meddela att från och med idag, den 30 juli, så kan du som bor i utlandet skicka iväg din lilla poströst om du vill vara med i riksdagsvalet. Ja, apropå vallöften, valfläsk, här är Ella Tiritiello, jag lovar. Vi säger god morgon.

0: På väg in i torsdags förmiddagen, Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Det är ju Pride-tider i Stockholm. Jag tror att det är idag som Stockholm Pride drar igång på riktigt. På lördag är det ju dags för den enorma paraden också i centrala Stockholm. Så att vi hissar väl regnbågsflaggan och säger Happy Pride helt enkelt. Ett gäng som jag vet älskar Pride-festivalen, det är A-Teens. De dyker upp om en liten stund. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Häng med oss!
1: Via Play presenterar
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det är bara vi som tittar in. Roger Nordin och Rix Morgon Zoo. På måndag så är hela gänget tillbaka igen i studion. Och här är New Kid, Hurricane.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Stort tack igen till alla fantastiska lyssnare som var med oss igår i Karlskrona. Nu packar vi ihop våra prylar och drar till Kristianstad. På lördag så blir det Riks-FM-festival i Kristianstad. Kommer att bli en otrolig folkfest, jag lovar. Här är ett gäng som vi har med oss ut på vägarna i sommar. 18s.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hatten lyfter vi på. Och tackar Rix Morgonzoo för en härlig morgon. Det här är Rix FM med Ola Lustig och förmiddag hela Sverige. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Kygo med Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Toppen torsdag, Sverige med Ola Lustig på Riksdag 5. 10 minuter kvar bara till tävlingen Alla har en story. Och så blir det nyhetsrubriker och mera bäst musik just nu från Felicia, 18s och Taylor Swift.
1: Via Play presenterar Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En man har gripits efter att ha tagit sig in i en villa i Stockholm och slagit en kvinna som bor på adressen. Den gripne ska även ha badat i fastighetens pool och slagit sönder blomkrukor. En kraftig jordbävning drabbade ön Kyushu i Japan tidigare i veckan och dödssiffran är nu uppe i minst 30 personer. Magnituden på 6,8 har lett till flera kollapsade byggnader som följd. Och BTS kommer inte att ställa sin musik till förfogande inför nästa års Grammy-gala. Det meddelar gruppen på Instagram.

0: tävling på Rix FM. Det är Alla har en story. 2000 spänn i prispotten har vi. Nu kör vi.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Nu ska vi välkomna Kristina från min gamla hemstad Norrtälje. Hallå!
2: Hej, hej.
0: Och du har en bra grävlinghistoria. Grävlingar är ju läskiga alltså.
2: Ja, jo, men de är ju det.
0: Vad var det som hände?
2: Jo, men det var så. Det var på 80-talet. Och jag var i Rättvik. Skulle på festplats och lyssna på Millas Mirakel.
0: Vi ska förklara Millas Mirakel. De hade ju den här hitlåten. Jävla bra grejer alltså. Stora på 80-talet.
2: Ja.
0: Och du var i Rättvik och skulle se dem här. Och på vägen dit hände det något med grävlingen.
2: Nej, men det var så att det var en bil som tutade. Och jag tänkte så här, oj, nu går jag i vägen. Jag hoppade i diket och stoppade in foten i vägtrumma. Och där bodde väl antagligen grävlingen då. Han var inte jätteglad, så han bet mig i foten.
0: Fy fan vad läskigt. Usch!
2: Men jag upp igen. I med foten i skorna och in på dansbanan, för jag skulle ju se Millas Mirakel.
0: Ja, det här stoppar inte dig såklart. Så här var det på 80-talet, kan vi berätta för dagens ungdomar, att liksom det hände grejer, men festkvällen, den fortsatte alltid.
2: Ja, ja, självklart.
0: Så med ett infekterat sår i foten så kör du järnet på dansbanan.
2: Ja, men jag kom ju mer eller mindre bara in. Då är det ju någon som kastar en tårgasbomb där inne.
0: Kvällen fortsätter med mera äventyr. En tårgasbomb mitt i lokalen.
2: Så det var ju bara utrymning, jag tårgasförgiftad, grävlingsbiten, kryckor i 6 veckor. Så det var min resa till Rättvik.
0: Aldrig mer?
2: Nej.
0: Här var en bra story, så du får 2000 spänn från Storytel. Välförtjänt tycker jag.
2: Tack så mycket.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Jag är svag för originalet också. Och det här är en banger. 18's You Got The Look. Här kommer den. Höj volymen för You Got The Look, veckans hitvarning på Rix FM.

0: senast säger vi till Molly Sandén som vi hade med oss på Rix FM festival i Sundsvall. Och nu sätter vi full fart mot Kristianstad. Imorgon fredag är det Rix FM festival och om ett par minuter så är det 45 minuter musik nonstop.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: toppen torsdag va? Tuta om dag semester. Och vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu här på Rix FM. Det blir tjuvjakt och gesbarnen.
1: Vi underhåller Sverige.

15 min kvar. Sen är det dags för Markoolios topplista. Markoolio topp 3 varje dag här på Rix FM hela sommaren. Och först, Veronica Maggio. Välkommen in!

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Banger med 18, kommer efter lunch. Det är veckans hitvarning. Och det här är Marcus och Martinus nya med Leoni. Moonlight, vill du veta var du ser Marcus och Martinus på Rix FM-festival i sommar? Ja, då går du in på hemsidan. Rix

0: Varje dag vid den här tiden får vi hela sommaren kolla in i Markolios knasiga värld. Det är dags för topplistan. Markolio, topp tre.
1: Riks FM, Markolios topp tre.
0: Vad är dagens ämne, Markolio?
2: Dagens ämne är topp tre tecken på att du börjar bli gammal.
0: Gräv där du står.
2: Mm.
0: Plats nummer tre.
2: Plats nummer tre är stönet. När du ställer upp eller sätter ner.
0: Gubbstönet. En dag dyker det bara upp.
2: Ja, och man får de kommentarerna till sig att jävlar vad du stönar. Man tänker, jag stönar inte.
0: Va?
2: Precis. Ja. Skulle väl jag aldrig göra.
0: Plats nummer två.
2: Plats nummer två. Du blir lite för glad när du har en vass, riktigt vass kökskniv. Ja, du har glider genom löken, paprikan, köttet.
0: Jag har ju favoritstekspade. När den är liksom diskad och när jag kan använda den, då blir jag på bra humör.
2: Och inte diska sina köksknivar i diskmaskinen. De blir slöa jättesnabbt.
0: Tre tecken på att man börjar bli gammal. Plats nummer ett.
2: Plats nummer ett. Du är på en tillställning. Det är ganska kul, men du måste ändå yttra orden. Det är väl dags att dra sig tillbaks. Det är en dag imorgon också.
0: Man börjar liksom tänka, man lever inte i nuet. Nej. Riktigt.
2: Nej, och det behöver inte ens vara sent. Det kan vara ganska tidigt.
0: Man vill hem bara.
2: Ja, det är en dag imorgon också.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår Morgon Zoo-kompis Markoolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med Middagar från Hello Fresh.

Anmäl dig med din story nu och vinn 2000 spänn. Sommarens stora tävling på Rix FM heter Alla har en story. Anmäl din historia på rixfm.se så ringer jag upp så får du dra den för hela Sverige.

Vi på Rix FM fyller din toppen torsdag med bäst musik just nu. Om ett par minuter Daft Punk, Lucas Graham och Sara Larsson med Shakira. Fortsätt lyssna och tack så mycket för att du gör det. Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En olycka med en A-traktor har inträffat vid en rondell i Piteå och en person under 18 år har förts till sjukhus. Fordonet har även tagits i beslag. Mamman som varit försvunnen efter båtolyckan utanför Tjörn på tisdagskvällen har hittats avliden. Sökinsatsen efter dottern som fortfarande saknas pågår fortfarande. Och BTS kommer inte att ställa sin musik till förfogande inför nästa års Grammy-gala. Det meddelar gruppen via sin Instagram.

och Riks morgonsol, de sänder som vanligt hela sommaren. Kan du lyssna och vakna till Sveriges bästa morgonprogram? Gör det redan imorgon från klockan 06:00. Med radio nu ska vi till Köpenhamn med Lucas Graham. Det här är To Know a Girl på Riks FM.

0: är halvvägs igenom veckans näst bästa arbetsdag och semester för många såklart. Det är toppen torsdag med Ola Lustig på Rix FM. Om ett par minuter blir det Klara Hammarström, klassiker med Green Day och Medina. Viva l'amour, och så blir det nyhetsrubriker såklart.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En olycka med en A-traktor har inträffat vid en rondell i Piteå och en person under 18 år har förts till sjukhus. Fordonet har även tagits i beslag. Mamman som varit försvunnen efter båtolyckan utanför Tjörn på tisdagskvällen har hittats avliden. Sökinsatsen efter dottern som fortfarande saknas pågår fortfarande. Och BTS kommer inte att ställa sin musik till förfogande inför nästa års Grammy-gala. Det meddelar gruppen via sin Instagram. Mamma, hon

0: Musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Vara.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Älskar den! You got the look med 18s veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Och det här är Maria Jane Smith, Leave My Head på Rix FM.

0: tar mark om ett par minuter. Jack Style, Turn the Lights Off. Det blir Taylor Swift också. Och du ska bli fullständigt uppdaterad på allt som händer i nöjesvärlden med Rix FM:s nöjesminut.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje vardag morgon. Vad ska man inte snåla med? Tonartshöjningar. Till exempel.
2: Nej. Bra,
1: kan aldrig bli för många.
2: Kan vi inte vara skit i tonartshöjningar?
1: Sluta nu. Homofob. Det kan aldrig bli för många schlagertonartshöjningar så här i Pride-tider. Hörs imorgon igen som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår morgonso-kompis Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh.

0: minuter och 38 sekunder. Sen är det dags för en fullständig uppdatering av vad som händer i nöjesvärlden idag med Tia här på Rix FM. Men först, Taylor Swift.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Betalat polisen för information, hemlig telefonavlyssning och snokat i kändisars privatliv. Men den här gången var det inte jag. Jag lovar! Prince Harry, Elton John och fem andra brittiska kändisar kan åka på en smäll på motsvarande nästan 240 miljoner kronor. De förlorade sitt mål mot tidningen Daily Mail och måste nu betala rättegångskostnaderna. Enligt stämningsansökan menar dessa celebriteter att medieföretaget ANL, som bland annat ger ut Daily Mail, har utsatt dem för det jag beskrev i inledningen. De hade stämt företaget för olaglig informationsinsamling som telefonavlyssning som skulle ha pågått mellan 1993 och 2011, men förlorade målet i början av juli och nu kommer räkningen. Mellanskillnaden för det som försäkringen inte täcker blir motsvarande 239 miljoner kronor som Harry och de andra som lämnat in stämningsansökan måste ta ur egen ficka om nu ANL får igenom sitt krav.

0: läge för lite Benjamin Ingrosso. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Vi fyller toppen torsdagen. Det är bäst musik just nu. Det här är Rix FM Sommar.
1: Via Play

0: Axel Tjeller här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM-festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

dig nu. Det är sista veckan med Rix FM:s stora sommartävling Alla har en story. Berätta din historia för mig på rixfm.se och så ringer jag upp så får du berätta den för hela Sverige.

Rix FM Festival. Lastbilen, den rullar just nu längs med sydkusten från Karlskrona där vi var igår till Kristianstad där vi är imorgon. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. All info om festivalstoppet hittar du som vanligt på rixfmfestival.se.

för hur det har gått här. Om jag får tag på någon ny rakapparat till er kan jag meddela att ja, det har jag och nu är jag helt rakad. Alltså i ansiktet är jag. I övrigt är det, ja men det är lite buskigt. Det är så jag gillar att ha det.

Kalifornien, Alex Warren med Ordinary och från Norrtälje, det är Ola Lustig här som vinkar till dig från Rix FM-studion. Hoppas du har en härlig toppen torsdag. Det här är Omar Rudbergs nya A World Like This. Ny musik på Rix FM.

0: Rix-FM. Nyhetsrubriker såklart, men också New Kids, Sara Larsson, Lush Life, Bruno Mars och Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Vi fyller torsdagen med bäst musik just nu.
1: Sommaren på Rix-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix-FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. Mamman som varit försvunnen efter båtolyckan utanför Tjörn på tisdagskvällen har hittats avliden. Sökinsatsen efter dottern som fortfarande saknas pågår fortfarande. Just nu råder torka i halva England. Enligt myndigheterna står man inför en exceptionellt allvarlig situation och orsaken till torkan är avsaknad av regn och värmeböljor. Och konstnären Per-Gunnar Terlander har avlidit. PG var målare, skulptör och grafiker. Humor och lekfullhet är det som har präglat hans konstnärskap.

varje morgon klockan 19. Då är vi med Rix FM Festival i Kristianstad. Vi har med oss Dara hela vägen från Bulgarien, Eurovision-vinnaren. Hon kommer och kör Bangaranga, det får du inte missa. Kom förbi Kristianstad. All info hittar du på Rix FM Festival.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: 18s, otrolig, veckans hitvarning. You got the look, den kommer i eftermiddag. Och det här är Rix FM-festival. Aktuella rymdpojken från Borås.

0: Här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår Morgon Zoo-kompis Markoolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Tänk jag, toalen, den dom, game. Den dom,

0: bästa vardag ska du få det bästa vi har. Det är dags för 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det blir Huntrex, Kygo, Taylor Swift och Ella Tiritiello.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Stort tack för igår på Rix FM festival i Karlskrona. Var det underbart, och vi hade ju med oss den här tjejen, Ella Tiritello, som är först ut i 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

25 minuter musik nonstop och det är Ola Lustig här. Jag ska sätta full fart nu mot Kristianstad där vi har Rix FM festival imorgon och testar över här i studion. Rix FMs eftermiddag med Tess är med dig hela vägen hem idag. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

Riksfem bäst musik. Just nu jag som hänger med dig är Tess Merkel. Och vilken härlig sommardag vi får idag över Sverige. Det är solhatt och solskyddsfaktor som gäller idag. Det gillar vi. Hurra för vädret! Ja, det blir en sån svensk sommar at its best. Du, här får du grym musik av mig, så det är bara att hänga på. Jag hänger med dig ända fram till klockan 18 idag. Så vi kickar igång det här med lite Kygo, Carter Faith på Riksa 5. Bäst musik just nu.

Rix FM bäst musik just nu. Vi ser dem i Norrköping den 14 augusti och Lidköping den 23 augusti på Rix FM festival. Här är 18.

0: just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning alltså. Ikona Pop och You Got The Look. Ja, det kommer nytt och nytt hela tiden från Ikona Pop. Här är Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksfm bäst musik just nu. Nu taggar vi för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten som du nu kan vinna när vi ska minnas VM-året.
1: Lotto presenterar. Minns du VM-året?
0: Ja, då går det till så här att jag kommer spela upp olika händelser från det här året. Vi ska gå tillbaka i tiden, det ska vi göra. Till ett annat VM-år. Det kan vara sportklipp, det kan vara händelser, det kan vara låtar. Och när du vet vilket år det är så ringer du mig på 90212 och då kan 2000 spänn bli dina. Nej men då så, då kör vi!

0: Svemor är det här. Ring mig nu på 90-212.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje vardagmorgon. Vad ska man inte snåla med? Tonartshöjningar. Till exempel.
0: Nej. Bra,
1: kan aldrig bli för många.
0: Kan vi inte vara skit i tonartshöjningar?
1: Sluta nu. Homofob. Det kan aldrig bli för många schlagertonartshöjningar så här i Pride-tider. Hörs imorgon igen som vanligt i Riksmorgonzoo.
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM bäst musik just nu och det är tävlingsdags. Det ligger 2000 spänn i potten när vi ska tävla i minst i VM-året. Vem har jag med mig?
1: Hej, det är Erik.
0: Hej Erik, var ringer du ifrån?
1: Ja, just nu ringer jag från Göteborg faktiskt.
0: Ja, aha. Ja, har du semester eller jobbar du?
1: Nej, jag jobbar.
0: Ah. Men du, vad säger du om att vinna 2000 spänn som lite plåster på såren?
1: Jo, tack.
0: Ja, ska vi göra ett test? Alltså, du måste ju först och främst minnas vilket VM-år det här var. Ska vi lyssna lite, eller?
1: Ja.
0: Ja, då kör vi. Det här var ju Ricky Martin som var officiell VM-låt när Copa de Vida det året. Mm. Och så var det Frankrike som är värdland och vinner VM det här året med 3-0 mot Brasilien. Och vem är det här?

0: Det är Markoolio.
1: Mm.
0: Den känner du igen. Och då frågar jag dig, Erik, vad är det här för år?
1: Det är 98.
0: Jag visste det rätt svar! Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto.
1: Perfekt.
0: Ja, eller hur? Ja. Ja, men du Erik, då får du göra Göteborg med, så vet du om att du har 2000 spänn på fickan. Mm. Nice, va?
1: Det är bra.
0: Tack för att du lyssnade på Rix FM och ha en bra sommar.
1: Ja, tack detsamma.
0: Puss och kram, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser den på Rix FM-festivalen i sommar. Här är Saga Ludvigsson på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår morgonso-kompis Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Världens bästa torsdag eftermiddag får du av mig, Tess Merkel på Rix FM. Hör du, Jay Smith och Ingrid på ingång, December 10 och Marcos topp 3. Häng med!
1: Via Play presenterar Rix

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra våra nya singel.
2: You got the look.
0: You got
2: the look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
2: Vi ses i sommar.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
3: Rix
2: Rix FM.
3: Rix FM.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll blir regn och åskskurarna i norr som kraftigast innan de natten mot fredag avtar något i intensitet. Stora regnmängder kan falla under kort tid och under natten aktiveras även en kallfront över södra Sverige när den passerar österut. Dagens rubriker med Thea Björk. Statens haverikommission undersöker nu båtolyckan utanför Tjörn. De har personal på väg till handelsfartyget och förväntas inom kort formellt öppna en utredning. Runt 8000 personer har evakuerats från Rutymno på Kreta på grund av de bränder som härjar där. Två brandmän har hittills avlidit i kampen mot bränderna på den grekiska ön. Och konstnären Per Gunnar Thelander har avlidit. PG var målare, skulptör och grafiker. Humor och lekfullhet är det som har präglat hans konstnärskap. Maybe this

Riks FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att du har en riktigt fin torsdag eftermiddag. Du, nästa boyband har ju återigen Simon Cowell sniffat fram. Och det gjorde han ju i den här Netflix-serien Simon Cowell Next Act som jag börjat kolla. Jag såg inte klart serien, men det blev ju ruggigt bra. Så vill man se den så hela resan som det här bandet då har gjort fram tills idag, så kan man gå in och kolla på den, Simon Cowell Next Act. Jag gillar det här. Det är alltså ett gäng killar som kan spela tillsammans 14 instrument, alltså de är sjukt begåvade. De sålde slut på UK-turnén. Det finns fortfarande ett stort behov av boyband här i December 10 på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det är Lisa på Rix FM, det är du helt rätt i. Hela sommaren har ju vi fått ta del av Marcus funderingar och tankar i hans topplista. Här är Markoolios topp 3.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Tre favosätt att bada.
2: Okej.
3: Okay. Yes. På tredje plats, inte svinkul, det är doppet. Snabbt i, doppa sig, skrika lite. Det är kallt, det är kallt. Och sen upp och värma sig i solen.
2: Mm.
3: Ah, nej, amatörmässigt. Så det är det på sista platsen.
2: Ja, andra platsen.
3: Plats nummer två. Alltså det går ju snabbt att komma i vattnet om man vill ha så lite plask som möjligt. Men det är då dyka. Det traditionella vuxensättet att försöka spela lite tuff fast det är ganska töntigt.
2: Ja, men det är ändå lite så här, flytta bara, kommer Marco.
3: Ja, exakt.
2: Nu.
3: Exakt.
2: Så kör man ett snyggt liksom. Ja, men där finns alltid risken att man kör magplask och så börjar folk garva.
3: Exakt. Eller jag vänder sig i panik i luften och inte...
2: Som röd på hela magen. Det för oss till plats nummer ett.
3: Här är viktigt att inte fega. Luta sig lite mer bakåt än vad man tror. Men bomben,
2: nej.
3: Den klassiska bomben.
2: Nej, mer.
3: Gärna sticka ner folk som sitter på stranden. Nej, det är svårt att göra kanske bomben på stranden. Men som är på brygga. Att de får också stäng på sig. Mm. Hej, vad gör du?
2: Exakt. Käften. Vad gör jag? Jag badar.
3: Exakt.
2: Vi är på en strand. Gärna ljud också tycker jag. Att du liksom springer längs med. Ja. Börja redan när du springer ut på bryggan.
3: Ja.
2: Pass på! Sjörapporten. Vattennivån steg på Nacka Värmdö.
3: Tsunami.
2: Ja, exakt. Ja, det var tre bra sätt att bada på. Ja, med Markoolio.
3: Thank you.
2: Vi kör bomben i sommar.
3: Bomben i sommar.

0: Mix FM, och nu är det dags, sommar Sverige. Kick out the flip-flopsen, sätt på er solhatten, för nu är det dags för 45 minuter musik nonstop.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Oh yes, nu är det dags. Höj volymen, kabba ner, ta något kallt att dricka. Det är dags för 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM, bäst musik just nu. Ja, en sommar utan Rix FM-festivalen är ju ingen riktig sommar. Imorgon är det dags igen i Kristianstad. Och igår var det Karlskrona som gällde. Där var det fest och det var sjuk stämning. De stod på scenen här i Smash Into Pieces på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.

0: Tate, You Gotta Look.
1: Veckans hitvarning, 18, när hon lånar från Roxette, You Got The Look. Här är ny musik från Hanna Färm, nära något så bra på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Åh, vilken dag vi har, va, Sverige. Jag heter Tess Merkel, jag brukar få lite sommarvibbar här. Nej, inte bara jag, utan även Louis Fonsi på Rix FM.

torsdag eftermiddag på Riks FM med mig, Tess Merkel. Ja, det största som Sverige har just nu är väl ändå The Queen, Sara Larsson, här tillsammans med Shakira i Eurosummer på Riks FM.

Riksfm bäst musik just nu. Vi ska tagga för tävling, men först måste vi få lite ny musik av denna undersköna, fantastiska röst och personlighet. Här är Molly Hammar, ny musik, aldrig ensam igen på Riksfm bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår morgonso-kompis Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Torsdag eftermiddag på Riksdagen med mig, Tess Merkel. Och det är dags för det att spetsa öronen. Du kan nu vinna 2000 spänn när vi ska tävla i Riks-FM Mashup.
1: Riks-FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Hur går det till, tänker du? Ja, men det är plätt. Jag kommer blanda ihop två stycken Riks-FM-låtar och du ska naila vilka de två låtarna är. Och vet du vilka två låtar det är? Ja, då ringer du mig direkt på 90212 och pengarna kan bli dina. Ja, men då tycker jag vi kör.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll blir regn- och åskskurarna i norr som kraftigast innan de natten mot fredag avtar något i intensitet. Stora regnmängder kan falla under kort tid och under natten aktiveras även en kallfront över södra Sverige när den passerar österut. Dagens rubriker med Thea Björk. Den busschaufför i 40-årsåldern som misstänks för drograttfylla efter gårdagens krasch i centrala Lund har nu försatts på fri fot. Misstankarna mot honom kvarstår. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige. Lokalt extremt stor risk och varningen gäller just nu fram till fredag klockan 11 på kvällen. Och konstnären Per Gunnar Tellander har avlidit. PG var målare, skulptör och grafiker. Humor och lekfullhet är det som präglat hans konstnärskap. You should

0: Välkommen till Lisa på Rix FM, bäst musik just nu. Och nu ska vi tävla. Jag hoppas att jag har någon där som är sugen på att vinna 2000 spänn när vi tävlar i Rix FM Mashup. Vem har jag med mig?
1: Hej, jag heter Olga.
0: Tjena Olga, var ringer du från?
1: Jag ringer från Uppsala.
0: Oh, har du semester eller?
1: Ja, jag har semester.
0: Vad har du gjort i sommar då?
1: Jag har gått mycket på bio och solat mycket.
0: Åh, jäklar vad nice. Och nu har du chansen att vinna 2000 spänn. När jag drar igång de här två låtarna som du ska lista ut, är du med?
1: Jag är med.
0: Då kör vi. Okej. Olga, vad tror du att det är för låtar egentligen?
1: Alltså, svårt. Men jag tror ändå att det är Sapphire med Ed Sheeran. Och Room med Magic.
0: Det är rätt svar!
1: Oh! Det var kul!
0: Grattis! Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design. Nej.
1: Oj, wow, ja. Vad kul. Det här måste firas.
0: Ja, det måste du göra. Du, ha en fantastisk sommar. Och tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Ja, tack så mycket.
0: Puss och kram. Hej. Ja, imorgon tävlar vi igen. Var med och tävla då. Här är två stycken bästisar som skapar magi. Sommarvibbar med Molly Sandén och Miriam Bryant på Rix FM, bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Rix FM, yes. Veckans hitvarning är alltså 80s och You Got The Look. Du ser dem på Rix FM-festivalen den 12 augusti i Stockholm. Här är ny musik från Marcus och Martinus. Här tillsammans med Leonie på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: lyssnar på Rix FM med mig Tess Merkel och grym musik. Och det ska du få. Jag har New Kid på ingång och hon som blev upptäckt på en karaokebar och blev ett globalt fenomen. Vem? Får du veta om det är med?
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll blir regn och åskskurarna i norr som kraftigast innan om natten mot fredag avtar något i intensitet. Stora regnmängder kan falla under kort tid och under natten aktiveras även en kallfront över södra Sverige när den passerar österut. Dagens rubriker med Thea Björk, den busschaufför i 40-årsåldern som misstänks för drograttfylla efter gårdagens krasch i centrala Lund har nu försatts på fri fot. Misstankarna mot honom kvarstår. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige. Lokalt extremt stor risk och varningen gäller just nu fram till fredag klockan 11 på kvällen. Och konstnären Per Gunnar Tellander har avlidit. PG var målare, skulptör och grafiker. Humor och lekfullhet är det som präglat hans konstnärskap. Point.

Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Och jag heter Tess Merkel. Och hon heter Alexandra Stan. Och vad du kanske inte visste om henne var att, alltså, innan den här låten, året innan den här hitten kom och blev global, så hittades hon på en karaokebar i Rumänien. Där upptäcktes hon och låten skapades. Och hon är då naturligtvis en av Rumäniens absolut största popsångerskor. Även vet vi att hon är ett globalt fenomen. Den här hitten blev ju så fruktansvärt stor. Här är Alexandra Stan och Mr. Saxo Beat på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Betalat poliser för information, hemlig telefonavlyssning och snokat i kändisars privatliv. Men den här gången var det inte jag. Jag lovar! Prince Harry, Elton John och fem andra brittiska kändisar kan åka på en smäll på motsvarande nästan 240 miljoner kronor. De förlorade sitt mål mot tidningen Daily Mail och måste nu betala rättegångskostnaderna. Enligt stämningsansökan menar dessa celebriteter att medieföretaget ANL, som bland annat ger ut Daily Mail, har utsatt dem för det jag skrev i inledningen. De hade stämt företaget för olaglig informationsinsamling som telefonavlyssning som skulle ha pågått mellan 1993 och 2011, men förlorade målet i början av juli och nu kommer räkningen. Mellanskillnaden för det som försäkringen inte täcker blir motsvarande 239 miljoner kronor som Harry och de andra som lämnat in stämningsansökan måste ta ur egen ficka. Om nu ANL får igenom sitt krav.

0: Riksaffan. Bäst musik just nu. Torsdag eftermiddag med mig, Tess Merkel, och mer grym musik ska du få. Jag har Alex Warren på ingång och ny musik från Maria Jane Smith. Så häng med.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje vardagmorgon. Vad ska man inte snåla med? Tonartshöjningar. Till exempel.
0: Nej. Ja,
1: kan aldrig bli för många.
0: Kan vi inte vara skit i tonartshöjningar?
1: Sluta nu. Homofob. Det kan aldrig bli för många schlagertonartshöjningar så här i Pride-tider. Hörs imorgon igen som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Rix FMs hitvarning den här veckan är alltså 18s och You Got The Look. Alltså det doftar så mycket 90-tal i den här låten. Jag hör Natalie Imbruglia, Torn, jag hör Zombies och det är så bra. Här är ny musik från Maria Jane Smith på Rix FM.

Sommarfeeling över Sverige. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Och imorgon är det dags. Rix FM-festivalen landar i Kristianstad. Återigen, segertåget fortsätter. Och vill du se vilken fet lineup det är som landar i Kristianstad imorgon, då går du in på rixfmfestival.se. Åk till Kristianstad imorgon och häng med på Rix FM-festivalen, okej? Okay?

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack alla fantastiska Riksa 5-lyssnare som var med oss igår när Riksa 5-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full

0: Riksfm bäst musik just nu och klockan rullar in mot 18.00. Mitt namn är Tess Merkel, tillbaka imorgon klockan 14. Nu är Jocke på väg in i studion och hänger med dig ända fram till midnatt med sommarparty. Puss och kram!
1: Via Play presenterar
2: Riksfm Festival.
1: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Rix.
6: Rix.
5: Rix FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll blir regn och åskskurarna i norr som kraftigast innan de natten mot fredag avtar något i intensitet. Stora regnmängder kan falla under kort tid och under natten aktiveras även en kallfront över södra Sverige när den passerar österut. Dagens rubriker med Thea Björk, den busschaufför i 40-årsåldern som misstänks för drograttfylla efter gårdagens krasch i centrala Lund har nu försatts på fri fot. Misstankarna mot honom kvarstår. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige. Lokalt extremt stor risk och varningen gäller just nu fram till fredag klockan 11 på kvällen. Och konstnären Per Gunnar Tellander har avlidit. PG var målare, skulptör och grafiker. Humor och lekfullhet är det som präglat hans konstnärskap. We'll be right back.

Taylor Swift här i Rix FM sommarparty och Opelite. Tack Tess för en fin, väl genomförd eftermiddag. Här nu dags för Rix FM sommarparty och Kevin Light. Här är Turn Me On, Rix FM.

Miriam Bryant och Victor Lexell här i Rix FM sommarparty med tystnar i luren. Ja, imorgon kväll då är det fest igen. Kristianstad får besök. Stora torg, det där vi har festen med Rix FM festival. Vi har en fantastisk line-up med oss på scenen här imorgon kväll. Gresula, Meira Omar, Robin Bengtsson, Hanna Färm, Jacqueline, Wilhelm Buckhaus, Rymdpojken, Molly Hammar och hör hör. Eurovision-vinnaren 2026 från Bulgaria. Ja, nu ska du höra här. Dara är med oss på Rix FM-festival imorgon kväll, alltså i Kristianstad. Du är så välkommen. Här är

0: the shape of you.
1: Det här är Rix FM sommarparty som strax ger dig Turn the Light Off med Justy, Jack Style och Jon.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Turn the lights off här i Rix FM sommarparty. God kväll, här är Jocke Ljungberg. Sommartorsdag, vi skriver den 30 juli almanackan. Här är Ella Tiritello som är med oss på Rix FM-festival den här sommaren. Hon kommer dyka upp på några fler gig här i augusti.

Här är Rix FM sommarparty. Imorgon kväll då kommer Wilhelm Buckhaus och många andra svenska artister dela scen med Dara, Eurovision-vinnaren 2026 i Kristianstad på Rix FM-festival. If I-

0: XFM, bäst musik just nu, där Coldplay, We Pray, och strax 45 friska minuter musik nonstop med Rymdpojken, Seina Bosej, Jay Smith och Ingrid.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: men då sa vi bjuder på Rymdpojken strax här och 18s, Petra Marklund, men först här Jay Smith och Ingrids fina samarbete Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

och säga här i Rix FM sommarparty med Younger, den där alldeles grymmare mixen som Kygo gjorde och faktiskt såg till att strålkastarna riktades mot Seinabo Sey i större utsträckning. Så, här nu i Rix FM sommarparty, Rymdpojken som är alltså med oss imorgon kväll i Kristianstad, och han delar scen med Eurovision-vinnaren Dara som kommer vara med oss där också. Här är den bästa tiden, vänta på dig i Rix FM sommarparty.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM, sommarparty med Sabrina Carpenter. Ja, jag säger ja tack, skulle sitta fint med en espresso just nu. Tack för den. Så, jag Rix FM festival snurrar ju på för fullt. Över hela landet besöker vi olika orter och städer. Imorgon är alltså dags för Kristianstad. Men nästa vecka, hör upp här nu, på onsdag nästa vecka, 5 augusti, Vaxala torg i Uppsala. Ja, då är det dags att duka upp ett helt fantastiskt artist uppbåd på scenen. Och en av många artister som är med oss i Uppsala är Saga Ludvigsson, som du hör här och nu i Rix FM. Hey!

Det här är Rix FM sommarparty och Golden där i radion. Och här Martin Garrix och Ed Sheeran och Repeat It. Imorgon kväll då är det fest i Kristianstad. Vi pratar mer om det här om en stund.

0: Susanne Sara Larsson i norröver i Sverige. Vi ska alldeles strax ta och bjuda på Medina, Omar Utberg och också lite Felicia.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje vardagmorgon. Vad ska man inte snåla med? Tonartshöjningar. Till exempel.
2: Nej. Bra,
1: kan aldrig bli för många.
2: Kan vi inte vara skit i tonartshöjningar?
1: Sluta nu. Homofob. Det kan aldrig bli för många schlagertonartshöjningar så här i Pride-tider. Hörs imorgon igen som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Kärlek i luften när Medina är i radion. Där vi Balamor. Där är Riksa 5 sommarparty. Jocke Ljungberg här nu i radion. Omar Rudberg, en av många stjärnor som är med oss den här sommaren på Riksa 5 fest.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Veckans hitvarning alltså, där 18, so you get the look. Här nu är Rix FM sommarparty. Ikona Pop är Butterfly Feelings.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: till Drömmarnas land 1994 för en stund den här sommaren som gick. Men vi njuter i alla fall av Tjuvjakt, Strömstedt och Glenmark.
1: Vi underhåller Sverige.

Corona här i Rix FM sommarparty och just nu 45 friska minuter nonstop. Ja, imorgon kväll då är det fest i Kristianstad. Vi ska prata mer om det i detalj alldeles strax. En av stjärnorna som är med oss är Jacqueline. Här är hon nu i Rix FM sommarparty.

Barsong tips här i Rix FM sommarparty. Ett par minuter över åtta i klockan här Jocke Ljungberg. Och imorgon kväll vid den här tiden, då är festen full gång i Kristianstad. Tänk att vi äntligen har kommit till Kristianstad nu, Stora Torg. Och lyssna här, vi har ju någonting riktigt, riktigt fint med oss. Nämligen Darra, årets Eurovision-vinnare i Eurovision Song Contest. Darra, som plockade hem alltihopa med sin fantastiska Bangaranga. Helt otippat också. Finland skulle inom citationstecken vinna. Det var ju deras år. I år, men vi vet ju hur det gick. Nåväl, Darra är med oss på en av få exklusiva Sverigespelningar alltså. Och dessutom på scenen så träffar du Jacqueline, Wilhelm Buckhaus, Molly Hammar, Rymdpojken, Gresola, Meir Omar, Robin Bengtsson och Hanna Färm. Här är Jan Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning där alltså med 18. Så här är hela You Got The Look i Rix FM.

0: år i rad och jag på Sofie Siesta.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Bunch of Glory, Lady Gaga här i Rix FM sommarparty. Ja, det är torsdag kväll och imorgon fredag. Kan det vara så att du går på en sen semester, månntro? Eller kan det vara sista helgen innan jobbet börjar på måndag igen? Ja, i sådana fall så gäller det att vi tar tillvara på de här dagarna som är, eller hur? Det är fest imorgon i Kristianstad. Det är Rix FM-festival som landar på Stora Torg. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Men det här, det är en stjärna som är med oss sen när vi landar i Stockholm den 12 augusti. Det här är Ray Dalton med Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår morgonsokompis Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix

0: Party Dancing on my own. Alldeles strax Tiesto, Medina och sen mästaren på ballader, New Kid.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu på Rix FM. Med dina Alex Bora. Och veckans hitvarning 88, You Gotta Look.
1: Veckans ett varning, 18s alltså, och You Got The Look. Här nu norska Marcus Martinus och Leonie från Tyskland.

0: Riks FM sommarparty som fortsätter strax här med Eva Max, Molly Sandén och Miriam Bryant bland annat.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riks Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje vardag morgon. Vad ska man inte snåla med? Tonartshöjningar. Till exempel.
2: Nej. Bra,
1: kan aldrig bli för många.
2: Kan vi inte vara skit riktigt. I tonartshöjningar?
1: Sluta nu. Homofob. Det kan aldrig bli för många schlagertonartshöjningar så här i Pride-tider. Hörs imorgon igen som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, frågan är vem som skrattar bäst som skrattar sist. Om det är du som har turen att vara med oss och festa imorgon i Kristianstad på Stora Torg. Tänk att ju årets Eurovision-vinnare med oss där, Dara. Vi pratar mer om det om en liten stund.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår morgonso-kompis Markoolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

dansar eller Moonlight i Riksfn sommarparty. Och imorgon kväll alltså fest i Kristianstad på Stora Torg. Ja, nytt är att vi har med oss Dara. Årets Eurovision vinner alltså Eurovision Song Contest med sin låt Bangaranga. Dara och många andra är med oss alltså imorgon kväll. Och vilka exakt läser mer om på riksfnfestival.se. Här är Felicia, hennes snygga remake av gamla Edvard Maja-låten Stereo Love.

0: Det här är Rix FM sommarparty. Strax över gången 45 minuter musik nonstop. Men innan jag trycker på knappen här ska du få en gåta. Vad har West Reading, Pennsylvania och Täby gemensamt? Ja, svaret får du strax.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Duysson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Pennsylvania Reading, därifrån kommer Taylor Swift och Täby, därifrån kommer Erik Prytz. Så bägge två träffar du här och nu, Erik FM. Och 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

väldigt många år så vägrade Erik Prytz spela just Call on Me på sina gig av någon konstig anledning. Till slut så gjorde han det och publiken blev alldeles ifrån sig till i trasen av glädje. Här är Rix FM sommarparty nu, Miles Smith.

0: Just nu 45 minuter musik nonstop här i Rix FM-ish, Guettish och Beberexish. Därför att det är Outlandish som står på tur.
1: Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Cyril här i Rix FM sommarparty och stumbling in här nu i radion ett par minuter över 10. Okej, sen torsdag kväll imorgon nu fredag då är det äntligen fest på Stora Torg i Kristianstad. Och vilken fest det blir sen då. Vi har med oss årets Eurovision-vinnare Dara som kommer framföra sin bangaranga såklart. Här nu Kimberly och Eternity i Rix FM.

Anna Ebon pratar hushållsekonomi med tjuvjakt här i Rix FM sommarparty. Där det nu får ena halvan av Smith & Tell, eller varför inte då bara säga Maria Jane Smith.

0: Justin Bieber och Kid Laroi här i Rix FM sommarparty. Strax ska vi plocka in Sara Larsson i handlingen här. Likaså Axel Ingrosso och Petra Marklund. Mycket svensk, för vi har Jade Smith här också.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

här är Rix FM sommarparty. Jay Smith har blivit duktigt felgooglad genom åren. Det är många som heter Jay Smith. Faktiskt också en numera salig skateboardstjärna som heter Jay Smith också. Och bara häromdagen som jag själv var inne på en gammal skatesajt. Det finns en sajt som heter på Facebook, ska jag säga. Vi som är gamla skater, eller skater över 50. Så, jag skulle kunna ha varit gammal skater över 50 faktiskt, men ryggen satte stopp för det. Här nu är Rix FM sommarparty. Axel Ingrosso, Sun is Shining.

0: bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Där är Riks FM och där veckans hitvarning, alltså med 18 och You Got A Look. Här nu Petra Marklunds nya Mitt hjärta är en rebell.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Tyskland, du får Hoffmeister, ett av Sveriges mest uppskattade partyband, och Ella Tiritello som är med oss på Rix FM-festival denna sommaren.
1: Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift här i Rix FM sommarparty Faith of Ophelia. Här är Jocke Ljungberg i radion. Är det så att du sitter och lyssnar på oss i bilen just nu, kanske på väg hem efter en sen träning, eftersom det enda chansen att få träna nu när ungarna har gått och lagt sig, vad vet jag. Men du kanske sitter och funderar på vad du ska hitta på imorgon, ytterligare en sommardag. Ja, så här är det, att vi bjuder på fest i Kristianstad, Stora Torg, imorgon alltså. Finns massor med information att läsa om på rixfmfestival.se, men vi har ju en helt magisk lineup där på scenen. Lyssna bara på några av artisterna. Hanna Färm, Robin Bengtsson, Gresula, Molly Hammar och sen årets Eurovision-vinnare Dara dyker upp också. Hon som vann hela klabbet från Bulgarien. Ja, hon är med oss också imorgon kväll alltså på Stora Torg i Kristianstad. Du är såklart välkommen också, hela familjen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Backstreet Boys. Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Vi kallar det Rix FM sommarparty, för varenda kväll hela sommaren här så är det fest och du är med oss och du är välkommen. Alla är välkomna. Här är 18s. Kan du komma ihåg en snyggare öppning på en Melodifestivalsäsong än den i år? Första numret ut, Iconic.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Nej, morgonkväll är alltså fest i Kristianstad på Stora Torg och Rymdpojken är många som är med oss och på samma scen som där.

0: Party med Afrika här i radion. Alldeles strax ska du få Alex Warren och Saga Ludvigsson.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack alla fantastiska Rix FM-lyssnare som var med oss igår när Rix FM-festival besökte Karlskrona. Nu drar vi vidare till Kristianstad imorgon. Och jag och Laila, vi är tillbaka här i radiofabriken redan imorgon bitti. Då är det full fart mot helgen tillsammans med vår Morgon Zoo-kompis Markolio.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från

Sådär ja, Danny Saucedo här i Rix FM sommarparty dör för dig. Här är Jocke Ljungberg som nu backar ut i studion och återkommer imorgon kväll, då är det äntligen fredag kväll. Ja, vi tar en sak i taget. Här är J-Lo och Guetta i Rix FM.

musik just nu på Rix FM. Medina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Frida, här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
1: Jag kan böja mina fingrar. Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
2: Men de är helt böjda.
1: Jag vet.
0: Vad har du gjort?
1: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
0: Ja, alltså fingret är böjt. Eller andra fingrar.
3: Det pekar till höger.
0: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har hört. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

0: Sommar, bad och Rix FM.
1: Sunday mornings were your favorite.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.